Saulik, ta shachtan chanohok a ta snow. Ta gachwad agwahagot, ta plandeant agot to the veli, ta de vashed lag her mahagot, agus ta gachwiyachtanus kyanahagot. Well, noch more gachwiyachtanus. Mar, ta rudd a wine nor chorishin san arav, ta agi miasta. Nirod raunachid, nilid seir, agus nivian file eskar her agoni. Dos na miluin ban, Kalini agus dina ar fad na hórpa a bhíon sa miastrú is strachalt fiasúil é teachtartha. Sé sin is brí le buchtanacht fiasta. Cílíonn si rochtan nevlór ar chóirgí agus séráidí sláintachis fiasta. Agus cé go bhéad faoi a cheapa gur feib farsanta í, tá an scéal i bhadnios castan as an.

Norwegian le e gordon hai dain rachtiach nias far. In son agranza, fechamid era willa iena veganentis chon dulling leclis an mochtanacht fiesta. Cílian bochtanacht fiesta aspa rochtana chosant fiesta hawaite agus in achfana hiroidi slaintachis agus olas fein mias thrúm. Is cest chairiere I a vien kelta gaminic, agus I enan differ da noch mor dinna as gach denur a vien sig miastro in San Anthas. Denan si differ go chairiere da vana agus caidini a dailig ishalunukim, da rina gan dierden, da yierdenhe, da rina a tafe vi chumas, agus da rina trasinschnacha na vien arha agus idr jenesra a vien sig miastro. Dairig cwrsinias masa me iawler fandem COVID-19. Chyr dian glas oil agus shrianta ar glwysiwt bach ar llawri sylohyr, fyd y dog gyfachus gauntanys targi miasta I gauntar oirahe. Gynnaid yn fachtanwt fiasta na gwynitr gymynig ar hi na an chonach ar fiant sy'n cae ar an gohel. Bi'n ffyrfwyr na bilin I slain tiacha co ienta as sŵs le nôch o ffan gaed da flashtach, fyd y chilion gyfeta cwy gaed gachocht gaed blian y fehawn gyda gymrysyn siad sias. Bi'n ffyr chyrwydori plastach ag suatini gyminig, agus oorenta bi'n clwydach plastach ag gach suatin. Dofri son is cwy siad targa targi miasta plastach agus diwsgart fi chi gynna hargi miasta le trwylw agus liana talon. Mŵr ofr im ni ele a fwyn leis yn mochtanwt fiasta na an cornachas. Ni leen rata caidonach cornach breslwcha awn da hargi miasta in San Anthas. Cúrin galor tíortha cáin anna áard ar thairgí miasta, a cahabhló mar chóharí seachas mar airí sláint a riachtanacha. Tugtar cáin na suatíní ar seo. I bheith fheith dó dhéanann an taontas lasú ar an dróir maidir le cáin breislócha, chun gomach na bástáit an ann rátaí cánach breislócha laidithe nó nílasacha a chur a bhaim ar thairgí sláint chus fiasta. Rimh anna chórúsa bhí ráta íosta de chuig fáin géadán das na thairgí san. Me jouler na chorú tá rialta sí náisiúnta in an targí sláintachas fiesta a aacmú mar airí riachtanacha seachas mar hóairí. Cé go gadaí tar rátaí nílasacha de thargí miasta féhróir an aontais mad le cáin bhreislúcha inis, ní chuirta de cheangal ar na bástáit na rátaí sanna chur a bhaim. Mar sin, os rud é go bhfuil go leor tíortha i titim chun deirg ó thaobh iarrachtaí chun costas na targí miasta a laghdú, tá na daine is mó atá thíos leis fós a strachailt. Cé nach luaitear an bhochtanacht fiesta go sanráite mar thosaíocht i gláir chistúcháin an aontais, tá cíon roinn cistí le tionscna bhréalmhaire ar shlíon díreach. Mar thompla, tá muoinú tugtha i gláir Erasmus Plus de thionscadail amhail an thionscadail cóchtú trí a dachas fintláinte fiesta. Tá páirt ag agraíochtaí ón Litúáin, ón Bulling agus ón Spáin sa tionscadail san. An phríomhhaim atá leis ná taithí agus móna ibre a roinnt le daoine óga atá maol an eisiúnta nó atá féh bhí chumas. Díríonn sé chumá ar eisiúnta mé ó le víostró a thuiscint, sláint a dhaoine cholaíocha chur chun cín, agus feachtas thosíalta éifeachtacha ar Arbert. Bíonn fíor theannachar praiticiúil ag cláir cosúlas an gceannsa, ach táid fós scoite amach, agus ní chuid de scéim thiúmnathe ile aontais a théanann leic leis an mochtanacht fiasta iad. Tá Parliament na Háirpe tar éis labhairt amach go láidir, agus iad aithint gur bac í an mochtanacht fiasta ar an gcónaí na sinscne agus ar rannpháirtíocht iomlán sa saol sóisialta agus achnamaíoch. A rún ó 2021 ghlac an Parliament seasamh sa léir. Ar an gcéad dul síos, d'áitigh sí ar na bealstáid dulling leic leis an mochtanacht fiasta, tar éis na chinntiú go mbeidh targaí miasta saor in aisce ar fáil daoine a mbeidh siad de dhí orthu. Agus ar an dara dul síos, chaoin an Parliament cáin na suatíní, agus spreag sí gach bealstáit chun rátaí cánach breislúcha laidithe nó nílasacha a chur a bhaim ar thargaí miasta féhróir an aontais maidir le cáin breislúcha. Pléag an mochtanacht fiesta ar le bhéal an aontais chumá sa si amlánach i mí feabhar 2026, nuair a ghlac an Parliament a tuarascáil ar stratéis faoi mochtanacht an nua de chuid an aontais ar Arbert. Tá gcrian an téacs don mochtanacht fiesta,
Lanoint multi occur Christian Parliament om Chartan Aman agus om Chon na Sinchne chun Keen. Is came con Keen ele e an votasa, a drawer ahant gur quid de chorach nis lehna an antish e gun na bachtanachta agus an asheata ho shielta e rochtan ar horgi agus seroidi slantrish fiesta. Ní cest fríorvaid a chomhainí an bhochtanacht víosta. Tá buintice leis an gáin na sinscne, leis an tláinte agus leis an dínit. Nuair nach féidir le dína dá leis scáil nua ar obair tois nach féidir leo a mías tró a bhanistú is cailúint de cháché sin. Tá an cest curtha ar an glóribre polituile ag Parliament na Hárpa. Ach is gá gníomhú chun fíor athrú a bhaint amach. Is gá gníomhú ar leibhéal an éantais, an leibhéal náisiúnta agus an leibhéal áitiúil. Sí Parliament na Hárpa a chuir an podcréile sa de láthair.

0: reaaliaikaisesti. Siksi MEPit ehdottavat, että tätä varten perustetaan erillinen ja erityinen rahasto. Siitä neuvotellaan vuosia 2028-2034 koskevan EU:n pitkän aikavälin budjetin yhteydessä. Rahastosta tuettaisiin vesiresilienssiä niillä alueilla, joilla veden niukkuuden riski on suuri.
1: Vesikriisiin vastaaminen vaatii yhteisiä toimia. Päätöksentekijöiden täytyy priorisoida kestävää vesivarojen hoitoa ja nykyisten säädösten toimeenpanon valvontaa. Teollisuuden puolestaan täytyy investoida vesitehokkaisiin teknologioihin sekä vähentää päästöjään. Mutta myös kukin meistä voi omaksua vettä säästäviä tapoja arkielämässään sekä tukea aloitteita, joilla suojellaan arvokkaita vesivarantoja. On tärkeää, että me kaikki teemme osamme, samalla kun Euroopan parlamentti jatkaa työtään vesiemme suojelun puolesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
2: Mas krahor tavor skanonor nu screenor ogu is the chan pad khelasa. Mien tu fisfok vi e fesna slitug ar fedles in eantas orbuk ta kulats muina valienta a hoi te grich. Ma vien, bich artet oles chur ar orb na krahochta. Klar an eantas chan an krahochta chahu. Tá ba séad a bheag nach a 2.2 bilún euro ag orb na cruachta agus an spruchatá géanó agsúlacht agus éirt chaltúrtha na hárpa a chosint a orbert agus a chorcan cín. Tá an clár a cabhrú le hainálacha an chaltúr agus na cruachta téarnamh tar éis géarchéim COVID-19 go háirithe an airnáil Clás Ábhair. Chuireann sé bura féin an iarrachtaí a bheith níos cuimsithí, níos digití agus níos rinmhuainithe ó thaobh an chóhéalde. Mar sin, Mas ag péintáil a Boris, ag cuma in Cownas, nu am an choreografiachta ag gobin hafan atáir, bí cheartad cuina bheith chlór orb na cruachta. Conas a amíon sé. Tá trí fríor phra ag orb na cruachta. Sra na man, sra an chultúr, as an trath ras arnála. Cam í suan is géire orthu. Ar dús fechmis ar sra na man. Tá cíann si le tionscail scannáníochta agus chlosáach na hárpa ag gach céim. Ins na blianta rivasach chur a gás chuir si muinú ar fáil chun achfanacht arbert, chum me le tacíochta lúna de gharmathe chlosáach i gghearrtla na dacha súil scannáníochta oscailte an airig in Krakow. Thach ag sran a meán de féilte scannáníochta chum me, a bhfuil féile scannáníochta idirnáisiúnta Indi Lisboa agus féile scannáníochta faisnéise idirnáisiúnta Sine Doc Tbilisi. Cuireann sran amháin tionsca de lúil gné orpa go buintlo chun cín chun COVID náisiúnta sa gluaisteacht agus leathnó go margaí leis mud a theorainnacha náisiúnta a chothú. Ina hantas an leictar béim sa chláir ar úsáid a bhaint as technolaíocht agus tionscna bhnua ar bheas aindóibh tionscail chlosáireacht na hárpa dhéanamh níos an bhuaine ó thaobh an chóhéalde. Más maclean scannáníochta, forbróir cluiche nó scríonar scriptathú, is féad le sran amháin cabhrúlaat locht féachana níos mó in níos mó áiteanna a áil de scéalta. Is féidir sran amháin a bhris síos i gceire bhreis le bhuiúcháin, inachar, gnó, locht féachana agus tacaíocht feartais. Díríonn an bhreis le inachar a ghníomhaíochtaí a chuirn borra féin gór trasteorann i measc Tógóirí agus Forbróirí inachar. Spreagann sí nó aíocht chomá ó thaobh inachar saolacha gnó agus technolaíochta de. Tá cíann sí le cóléirúcháin agus le tionscail éagsúla ar Urbert, inachar teilifíse agus airlíne, físcluí agus espéras thomhacha in san áramh. Chuirn an bhreis le gnó nualaíocht sa gnó, talann agus cumas fáis ar fud tionscail chlosáhacht na hárpa chun cín. Tá sé mar aim ag tionscnú féin reislasá borá chur féin bhoghlaim agus féin gcóráint eolais. Chun go mbeidh an tionscail nán dul níos faide ná teorainnacha náisiúnta. Gach blian chuirn sí luaint ar bhreis agus 2000 ceir chéad gar mí le gníomhaíochtaí a dhíríonn go mór a hanolas mantóireachta a chothú mar aon le scil na digitacha agus glasaithe. Ag an am céanna, tá cíonn sran amháin na níos mó ná 300 saothar chlosáireach a ghaile leas mó dá díra tionscnamh gach blian. Buinean an tríú breisle locht féachana le sclite nuálacha chun dul a deng a bhaile lochtana féachana go háirithe lochtana féachana níos óige. Bi gair cem COVID-19 ina cúis le